0: wacha no baby you ni wadum ye kraye ina unya ye mu Reverend Diakon Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo na dofo wa fidi su jina ebo kasi ya sinya miya ya dun Robert Abbott One Abbott One dini ya Abbott imensa kodi ya peja difa eni ya miya dun yo zin filitishin ewa akom eni ahinkru entemno ii tutu mikadi ni chile ahinkru eni akom entemdia Zim Philly Station, the Chinus, you try and chance you all. The Namia Dumno Pimon, let's say, when you are what do you need for Prophet Abbott One? Nasu ye. Chance Assassino Aye Feverland. Assassino Aye Feverland. A brass watching Bossedana. You cry, you know, you move the Birada. Psalm number 40 says. David and Wasser say, the Ponya Swatching never to be a body, and I'm putting to 2 days. Nsi huwa wakaye hunu rei nya yenda aso chini bose dena nya minti ibitumi ejina na yeye prof wa Abbott One before the other neighbor about radio so live women is same mo achi mo kwaba
1: akura
0: na huti sayi
1: adum ni ahwe ye me ho ye pa na so ye
0: adum mi so me ho ye pa pa pa pa pa pa pa
1: de roba de ase
0: oh media ne ye pa pa pa pa pa
1: pa nya mon ken rade
0: amen
1: nya mon ken rade rade na aye osa
0: amen
1: wa de na dum dum mo de a ene otime ka ne papem
0: eternity ye
1: na de wote ye ne nya sa na obi anya na de wo so wanya yi so obi nya ne sa
0: de bi
1: de nya mon ken rade se wa de ne dum adum ada sa nyina
0: amen
1: Sisi ya mbibre mwa ubu umidi Abbott Mensa Abbott Mensa
0: Bema naba nefre unu
1: Ama ibi nefre mewase
0: wow.
1: So wati midi Abbott Mensa na Sia so, yes, nene ni ya jenu unguno diya wanye Wapanyini ya wa saa freme Nye unguno diye wanye
0: Sani radio tiyo wadufu bibiri umu Wanu susua
1: Asu ubi taa wanu ubi do
0: Sani tiye
1: na intimi nye pepepe sa dadi abrabo na intimi nye pepepe sa inti balancing wo sometime creativity bi na sa woko banga omu wo ade bi wo hon mo nse ade onse ebi kosoro ne bi abafo won wona mi refi sa dem enya banking ko aya na adwuma adwuma kase office office no so na okwa aya na test sisi
0: matiasie
1: Iti sana abrabono etie. Eni mwenye munga Israel nyankupu wa wadine dumadumu yei. Enensu ya dafufuro. Ne ya wada mebwa.
0: Setie.
1: Ya wada fefe wadia ye.
0: Wadia dumu yei.
1: Na chese, ushe se di adine yuko na chese. Aso, ejum, inani yuko mnubro nyanani yuko nu.
0: Midi minka ya se brunye biyada mbedi.
1: Hey.
0: Pu brunye adudu.
1: Mibu. Na na timi
0: sese ye kwa no
1: tam na na e kwa no
0: eye nsa ye ji
1: e na nu ye
0: ibinye ba na me
1: ebe da papa this year emre ne ko tam no day amre ni ho
0: abanti bi so nyu no
1: ah tam no day mre ni ho
0: ofiri no
1: eti an mo nyam nkan wurade se ode ne domadom ye na wabuwa ye mede etiefu nyina hye oba de nsa ono muwa ye osese shebere omi ehu nto ye na enmu nyamumra amen
0: amen
1: unu mose ene metena se na mabo adane
0: ene ya wode
1: oh yes ene ya wode ene ya wode metena se na mabo adane obi tie me Paswadifu, mipacha una ene wube tenase watame nke indie. Fatu utimuse, watame nke aname woho.
0: Wefidi isu die, kise.
1: Miwefidi isu die.
0: Kise.
1: Miwoho.
0: Woho ne.
1: Miwoho ne.
0: Ewo, akomne.
1: Ene da kura. Ene da. Enye meda. Medeba radio sunsono.
0: Ewana wo.
1: Ewana mewo.
0: Se, oyeho ya suri.
1: Na bebi ya chichira buwane, nye wani ye jano.
0: Misolia uko office.
1: Misolia wana meko.
0: Mm-hmm.
1: Mi misolia. E wana meko na makobo mpaye.
0: Okay.
1: Asire urade. Ache urade ni.
0: Mm-hmm.
1: Asire odondi ya menipa.
0: Tise uwe radio suu. Si uni radio suu. Debi ya da ibo dinse neno. Nyebide mkwache wa. ya wokɔ hɔ
1: me kɔ hɔ mmɔ
0: me ya wɔde nso wɔ hɔ
1: kyɛsɛ ne ya wɔdɔ ne deɛ ma hyɛ bɛɛ tu
0: esi hɔ
1: esi hɔ sɛ ya wɔda abɛtemensa ɛdɛ ɛyɛ ya wɔda no nyɛ ne wo mehyɛ saa ya wɔda no ase no
0: ɛne deɛ sɛ nyɛ ne
1: ɛnyɛ ne wo ya wɔda mehyɛ ya wɔda ase sɛ na ne nyinaa mu ya wɔda mehyɛ hen kɔra no a ya wɔda poma sɛ deɛ obi oni ni bia ni mse eja ya wada diya wa mfane ya wada ni ya goro Thursday eni mwenyamu nke ulade
0: amen
1: eti mame enko takurade na menko mpoho
0: mm-hmm.
1: takurade mpoho eni mwenyamu nke ulade se police penyini bi woho machi ya no
0: unimnehu
1: unimnehu mimo ni din
0: utiru adio yi
1: ya na emu mwa mwa wa takurade
0: mpoho
1: mpoho takurade kura na mifwa nisi wubisi takurade
0: uti oko
1: ajumu na ni mwanyamu nke urade se waswa difo enti takurade ya mewono udifri ahaya kwa akrano emu chensu munu chesa au utu ukaa wabeda yi
0: ubidu
1: ubidu kumasi motwe nenso dia na ma meba wo miji wudi
0: flimpo ho bi si takrade
1: miji wudi
0: foroka fi takrade be kumasi
1: eya jina miji wo edi ye ana ma me efri empo ho takura wo dia mfa na takura me free takrade ana mde ba na dia ba ko aye medane se me yire na na etie wo me yire ni ankasa me yire
0: ni na etie wo
1: ana na etie wo enye me na na me etie
0: wo ye tibre de yesu sai
1: na wose ne yire no onso was a man the muslim ya na bi sori ana jobom paye
0: yeah
1: ntia na otane radio radio ebom paye the one time no de to honom was ah sofia walker say na fe wonu bo ne mpaye kura no was oba na te jampa abono aye esa e follow the program no
0: mhm
1: en what ho to hwese de ensem ne kona no wose ne yire ba de benyane no no wose da sori na wodifo wo kase be yanka for problem na na
0: e di hunko bon
1: ye bobo hui fa kwa no ho no se e de na kan se me me mfa nye de engo ma no wo hwese de wan oba yi wo si frɛ ne yere no wɔne ne yere kasa wutim sɛ wo mu ye close pa sɛ awade awade ani wɔdo ma awade ani awade nso so wutim sɛ titim wo mu ɛnya nkɔmɔ bia na obi de ma ne yɔnkɔte
0: beria kakra de
1: beria mo sɛ ana me pa kyerɛ asa beria dem pa pa pa pa pa pa pa pa
0: wo de beria bia ne
1: wo be de wi wo si frɛ ne yere na wo mu di nkɔmɔ a ana me ka sɛ otin se me wone ne yere no omu ye free pa pa pa pa pa pa beria bi anya dai enem de wiom si se me ye man what am I say
0: sanity
1: to aso bi fo oba ni tie won wo frɛ me no ka se me metena se na o se difu yi magi medi etifa ne ko ko ho fa problem ne ye dai
0: eko
1: ho no se nka me zo so ma target so fu bi zo so wo wase akra baby ntinka wo ade ache a wona koye dey
0: eno
1: wase enko ho wo die tuka ne ko
0: wo drive be since I was so
1: ah papa
0: wo nyi ye kwa ne be 5.5
1: hour mo
0: takra ni tipus
1: ti
0: eh ibi wo
1: o tuka wo bedru ye no wo frɛ me no wase odifo pacho ma ba bedru kuma ase na na wo se ohɔ no ɛyɛ kwan bɛɛ so ɔfen so kwan no so ɛna me se me patron ata ɛyɛ ɔfen so tachi my road na wo se okay ɔnso ɔno nso ɔno watena wo se watena kuma se da nti wo nim ɛkwan no so to fa so na zen na ne de ntim so ɔmo twerɛ direction nti zen zen na na yɛ dai ɛda ne tiri mu a to ɔduru baabi no wo hu no zen a ɔnkɔ animonyam nkɛwurade so ɔlomai obe pia wana menene kasa no me kasa mba ako me come your no one was I would for one idea one castle when we not focus here pa tell us here and say problem say problem say problem say na madebe was would for one idea was in tina me yere ka sa be mara hui one idea ono to so one frame yanka ni problem bi anya dai anchere me e wan wo be yi atum se ne yire kora ne she ne se wonye dai
0: omra
1: omra na wo frɛ ne yire gyna so wo frɛ ne yire no ase e wo bo odi bia o obo obo ganem bia wo se obo wo se enye nzo ensam o papa na yi akyere me no o mi be fi ni a o de frɛ ne yire no ase wo monze
0: ne obi a wo tem sa
1: ganem bi etie wo se enye nzo ensam a o papa wanyi yi ato ho nom no papa ni huna dia no na yire no fo no so waka sasa me kaase ko o wi ye na me kire no dia wo so wo ye dai
0: oye
1: oye wo so di fo no na me pe solution na na me pe ensama wo kan dia ni nyina wo yesu esa abrantie bi yade na abrantie na yesu sa ne yade no kromo fuo mpanyimfuo nyina tuo ma nugu abrantie no so are te na ma yesu sa yade
0: benifenia
1: sa wo da me ka ba sa me me ka ma sa ma ni ba bia me ka firi ba
0: wo wo na enkwan no sa le mi sisa
1: gugu asa me me me ka sa me ni ba bia me ka sa firi ba
0: Mesunju be da mesunju.
1: Ete wo de wo ne baye aduma chane de. Aye yire a wo be wo ne ba bia me di kosie na wo de be sia me. O se me ne wo ye aduma ache. Ete wo me ma sa mo so wo ne ba bia me de fa. Me me ba radio so a. Ye na me pese me ma ni pa etie eme wo nyame asem ni ntumi mu.
0: Nti
1: nya kafo bi ahu.
0: Kofuku sani ya nugu abranti yesu
1: ya sao bi ya diyo wende ba akunde wumu wa neme na wadebeka ya sao bi ya diye akawo bi ya kuma ama ya sani ya diye
0: nani huwa tonu
1: ama ni huwa tonu na wabi ya lena na wuto na nkanya sebo nesime kwa asoli bi missionary church sinibi na me baba ako e wale tintin se se e hono mwa na wasa okoye na me koye na adansi ya saata mna anuwa muko yi beema na si wabane duwa kwa aswale na waho ti beema na na me waye me makola
0: no, tise,
1: enu wako ti wasa me mekana hon
0: kujia wari
1: e koho umiswe ni wawe nitu ya tidana wa muu kwa yuwa matere wa asoro sa meme na mitu kadu wa mwayede
0: e koi
1: edi boy na koi nini pebemi nino muu ayayi maami bi idi adansi yo maami bi idi adansi ye ma efri abaye bi anwa edi wa pa adansi adansi ya mkoro wa adansi ya kakrebi kura anwa bidi wani ade
0: uni adansi ya
1: adansi ye de bia ma ni we de bia we di adansi ye
0: na
1: me kwa hwa nanim de de bia di adansi ye
0: na so ne ho be ye hiu
1: ne ho be ye hiu
0: wo ni fika wo si na me ye hwe ma
1: ono na se kwa nya adansi ya wo go di eno so wasem ne sei mike ne yo dia sofu obi adanse atum wo so obi adanse wa wo adanse bidi ana wo de wunya bi wono de nyame adom se ne we ne kura na bibi si nsu na ase a ade na ase a
0: wo de nyame ase
1: se nyame no wo da na ase wo de adanse ase nyame ne nyame se se pimpo so kura ne si ne hwene so a ene nyame adom ase
0: ene hobi o
1: ene wo bi e no kodi adanse a efira ba ma me de bio de adanse e
0: wo ha wo ne se
1: wo ha wo ne se nanka abrantie ayale nanka wanya wadumfuo bi ama wadumfuo na sane yade a nka ekyire ya abofu no
0: dumfuo ni kristo
1: wate sente na meka asam na aba no ne yetimi atwene dasa ɛne ahemfo anim ɛtitiru mpanimfoɔ sabio om tachawa shoto wo mutete soɔ ne yebedi abrantie asam adafom
0: de wo mane wo nim de yebe de pram
1: na yase agro yase ko na mpanimfoɔ no wo koto soɔ mutete wo no moa na mea na ma study sadian sɛ mpanimfoɔ mea no wo moa sada atenase ɛne wo mate wo mum sɛ wo nkurɔfoɔ mienu na baba no mum sɛ munkɔ wee hɔ na mum sɛ munkɔ wee hɔ a na mum do ye na metime busa me ho sɛ wani ya nuwa msa da tanase nuwa mche mse ensi ya nko weyafa ne ensi ya nsumra weyafa na wendo so mfira na papu wa sadi saadi ya no
0: oh yeah koso jubi sanase edu minu na kabuzi ebe stress yususu wani ya wabu
1: what mase
0: nusu wa jampe ni mfuwe ni
1: mirase mekaya tamu wa mekua pijayi tama me kwa pijai
0: kuda demu
1: hui
0: wana wa face no
1: baby ana mi hui
0: ansana wo beba fufuri mu
1: ansana me baba fufuri ya ansa me wono me plot na ye four plot
0: apeja
1: me me plot na mto ansa ye four plot
0: okay
1: four plot
0: boom
1: nya se bi wa e boom ansa ma to fence wa fa hu nyina so de wuni na me koto plot no wono hono sambra na me kwa me to asone ne de ne nkoa asone ne proto nkoa na me ye dey
0: me toye
1: sambra na nzo suti me se ne mu odene amra na me wo brema video center
0: yeah
1: ana adum bi dum me a wo besie me nya boga bi ana wo me nya kakra wo so me di bi ye dey kotuaye enti ma enti me antua ne nyina anya dey

ba mi mwa chano pe na mwa kwa ba 104.5 kase fidi yesu ni Iko so diya se demo uchidi ya mponya me Ni wangu ya mwabo diya adumu ye nwa kaya in Edi ya ka ati ya sifu wa hon Ene enso eye ya wada Ene ya wada krum krum krum krum Ahani binize radia dumidubi siya no pe

0: Peter Savo.
1: Peter na moye de.
0: Aduma ho ya na ho fe.
1: Nyame anu de me ho ya pa.
0: Ben na ko passe.
1: Nyame ho ya mo bo asande ya da ko fra asande ati.
0: Aduma na akwa.
1: Aduma na duye. Oba na be senya de ya de bia nyame e fa so shira nchiche fo no. Eti fo so e kra de sa no pe wo sen eti e bia.
0: Okay. Peter se so fo Peter na rich pa. Ansana na ya mo pa so na fo ko.
2: Ososo hini unu wadi nko nimu Nko nindi yi nina nise bosha wisha faya hini wana nabemu Eja anapa yeti ya si amwadi yi mwote chamada abojiyo mwa Iye kasa ni mwenye mkamu Bosumi nidi etosu edu ena wadi yi nimu Nime nina chese wadu mabuwa ya mwadi yi nimu kwa Nise nti ya miri ya nuwa nkase unu wa ya ni ayibu ni ayafu wa yeti ya fu Anapa yi ni umenye na ni nshoefu metifu kase ya dawasi su ama adepache ya naye ya wadafufro ya sewose biye esi nchayi nebe kasafa ya mufa chila uma na ina samuno afumu nukumu emra uma akumu mwamu nti asamu ni mnyani yafu na nyani tifu wifufu ini msa dawe ya enebe yama na mrosu enebe yama na nchansa enebe yama umanya adansidi ya duwase su wadi nkunim adonti amen
0: amen Wena mishira asnaba. Enko yana na ho. Na yemano
2: showboy.
0: Idia ndia mwele mano na hii.
2: Omu, sante hini diye. Zeno kwa yuobuwasu kwa anu.
0: Mishwe ni bibia,
2: Kwa obuwasu kwa anu.
0: Kasa kama.
2: Papa.
0: Kasa kama.
2: Mama mabuna na hunu se nsuyo na usa enwa. Bia na utuwa gudie ni mesika. China ubu.
0: Asma kaya ya menijia mwone. So wasi. Yeni mse ejumeni
2: ejumeni ho
0: enti na mkofo mkopesika
2: sa
0: na ejumeni ho na mkofo mkopesika no so so no yesa nshio enti nshio no so yesa no so de yare ebre e kunkum ye enti
2: wo pesika
0: enti ya nkwala no so so ba wo kwisa se ebre so fo eno so ke bese asase ni
2: nyi nyi
0: so ati ase no so akasa kama ma uti ho ebeto akoma
2: sente my prime minister
0: na mentu no nkom
2: oh
0: mentu no nkom mai na yesa anoma ebe ye kese na ene ntakra
2: sa
0: ye ka na nyina no na ye ahemfo
2: anoma
0: na nanu brempon ene amai

0: Ghana Irish my ma ene eye yawada enhre meda etoso e ma akuma ko edunum e wa fimpino ne na bedi akire edunu ense bebi obi amaye mu ajo ne mu akwa bebra so sey de na poso ekasie ebe so mu dia meje so e ya manse nyina chiame kwadobe emreko na animre ya transia ne na sadama o tu a second community bank o say me nkan cha o say e ba rural bank mu kwa dia wo mu ne ajenkwa omu ye number 1 usa mu ho dia naja okoto amrem o tu a second fasika sɛ mu dwadie bia no fa wo ho ɛbɔ wo mu na sɛ kotokoro ɛnka so bi ara da na yɛnkwa bata no wo bɛnya bi okofiase mampon adwira sɛ pɛbu okrom abɔfo makro genkɛ so so amedwom dr mensa krempo dia yɛ wo lansa kamet ɛda na ɛmɔ ɛne ɛmɔ nkɔmɔ fasika sɛ mu ho 0504 842957 0504 842957 na wo ne otu asekan rura bank ɛdisika sɛ mu ho ɛdwa na yɛfiri ɛnsa no asedia na yefri ase ewa his royal majesty otumfoa osoyetu ababio na akura ebo anadnani epie mu ewa enye obwasia wadnani ekwa hwe enye angwe gogo mu edume dia omudie na enuka hume ne akura ebo anayin denani ekwa hwe jimmy tadie no na okwa hwe enwe huu se ewe die enye enye ninkansi emu na oche se ayin wate se mkwafo pinado muwa uregera mse mu ewa pumha na oche se mkwafras mamu kenye nane se eya juma enwe ntine ja wamu etu saa anamwe eno anana HMC wiyase kwa mde ukwempa ya mfaye nsami yonu ndide na kwa mnti anase juma ni wendine se insua ya mwenu mnjina ano yeseno kwa basa damko mabiyano ya nchile mano omoba omba towe na ne jina so edi efutu ese esu ega
1: I'm going to go to the house.